0: 막 해야지.
1: 콜스톱아
0: 야 콤보
1: 콤보
0: 야 빠사이
1: 야 야
0: 안다미 군대랑 해야지.
1: 안다미
0: 니나 엄마 가 가사해
1: 니나
2: Anong kapatid?
3: Tanong ko ako.
2: Ano ang tanong mo?
3: Nakasusulat po ba ang kagandahan ng kantang ito?
2: Ah, meron. Meron nakasulat.
3: Ano po yun?
2: Alien!